Mayugin niya daw sa inyong tanan, mga abyan kag-utol sa Ginoo. Yari naman nagapalayag sa kahanginan, ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginataguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa, nahalad ini sa pagpamanandong sa sinulatan nga pulong sang Diyos, nga amo ang Biblia, sa tinutuyo nga masugata naton ang buhi nga pulong sang Diyos nga amo si Kristo Jesus, kagsubong man nga magtubo kita sa bugay, kagsubong man sa ihibalo sa iya. Gani sa sulod sining 30 minutos, pabilin kamo sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, paagi sa sini nga palatuntunan. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga halubaton 30, akon pagbasa ng versikulo 7, tub 9 sa sining dinalan sa kasulatan. Hulubaton 30, 7, tub 9. Busa, duwa ka butang ang ginapangayo ko sa imo. Dili ako pagdumili sa ila sa wala pa ako mapatay. Ipahilayo sa akon ang pagkadi matuod. Kag ang kabutigan, dili ako pagatagi sing kaimulan o kon kamanggaran. Pakan ako sang kalanon nga kinanglanon ko. Basi nga mabusog ako, kag magpanginwala sa imo. Kag magsiling sino bala ang Ginoo. O kon basi mag-imol ako, kag magpangawat. Kag pasipalahan ang ngalan sang akon Diyos. Ginadayaw naton ang aton ni Ginoo sa paghatag sa aton sa sini naman niya pribiliyo nga makaparayon kita sa paghiwat sining aton diri matag-adlaw nga buluhaton kag amo ini ang pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo. Kag kabay pa ngayara kamo sa malipayon nga kahimtangan tungod nga nakita gid naton ang kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Sa tunga sang aton nga mga pagtilaw nga ginapangatubang, naibaloan naton niya ang Ginoo naton maluluyon sa pagimuno sa aton makinglanon, sa pagligon sang aton niya pagtuo kabisan pa, sa pagbugay sa aton sing kusog kagabakod nga makaparayon kita sa aton niya pagpangabuhi. Kag isa ini sa mga madamo pagid nga mabutang nga dapat ginaton niya pasalamatan ang aton niya Diyos. Sa sining dinalan sa kasulatan niya aton subong ginakabig nga passage of the day naton, makita naton diri ang isa sa mga matawag naton pangayo, handom, kag subong man, pangamuyo sang sining manog hulubaton diri nga amo si Agor, no? Kag diri naton masapuan nga amo ini ang iyang ginapangayo sa Dios. Duwa ka butang ang ginapangayo niya sa Ginoo. Kag ang ihandom diri nga anti siya magtaliwan ini nga butang ma-experience niya sa iya kabuhi. Kag ano ini? Una diri ipahilayo sa akon ang pagkadi matuod kag ang kabutigan. Amo ina ang una nga ginapangayo ni Agor sa aton ni Dios. Kaya ikaduwa diri, dili ako pagatagi sang kaimulan o kon kamanggaran. Pakan ako sang kalanon nga kinanglanon ko. Iniya amo ini ikaduwa diri nga pangayo ni Agor diri. Kag kon aton balaosisaon kon may butang pa nga dapat man aton ipangayo kag ipangamuyo sa aton Dios, amo man ini nga butang nga aman. Ano ka importante, ano ka pinasay ang ining ginatawag naton pangamuyo? Una gid kun lang taw naton ginakilala ni Agor ang iya pagkamakasasala. Sang pagpangamuyo diri ni Agor, ipahalayo sa akon ang pagkadi matuod kag ang kabutigan. Now kun aton nga isasaon sa aton diri nga King James Bible ang gingamit diri sa aton. Amo ang pulong diri nga vanity and lies, no? Sa aton yang Amplified Bible ang ginagamit diri sa aton, amo ang
falsehood and lies. Sa isa ka translation, deception and lies. Kag sumungman, makita man aton dira sa aton nga NIV nga Bible, falsehood and lies, no? So kun aton gili lang taon, ang ginapangayo gali diri ni Agor among ang Ginoo magabugay sa iya nga hindi siya makakumitar sing sala sa pagdinutig kag subong man sa pagpatalang sa pagdaya sa iya isig kapareyo. Bagat home sining klase sa ano no sa pangamuyo kay madamo subong sa siniya kalibutan nga tungod sa kwarta, tungod ayhan sa posisyon, tungod ayhan sa mga material nga butang para sa ila mahapos ang pagbutig. Kag daw pinamatasan na lang ang pagbutig para lang makaganar kwarta o kon mabaton ang ining posisyon o kon ang anuman niya butang nga ginhandom nila. Apan sa kay Agor, kakabay pa nga amugit ining aton pangamuyo nga hindi naton pag-ibaligya ang conviction naton, ang kamatuuran niya aton niya natun-an, nakilala nga aton man dapat nga igakabuhi. Kaya amo ini ang isa kabutang nga kinanglano naton. Kaya kung sa aton lamang balayang kaugalingon, tungod makasasala kita, kahapos aton na paghimo sini. Amo ni kun aton diri isusaon, amo ning isa kabutang gid niya ma-appreciate naton sa kay Agor nga nakita niya ang iya pagkamakasasala. He realized his depravity. Nakita niya ang iya pagkamakasasala kag tungod sini wala na sa sang iban pa nga ginapangayo sa Ginoo kundi nga ibaguhon sa Ginoo ang iya tagipasoon. Kag paagi sini ang iya mga binuhatan, ang iya nga ba-ba kag iya mga kamot, mangin bag-o man. Kay una sa tanan ining pagbag-o, nagsugod sa sulod, nagpahayag sa guha. So, muna yung katahom din nga makita na ito, no? Ikadwa din nga makita na ito, he declared his dependence. Iya man gali, nga ginpahayag din ang iyang pagsalig sa Diyos. Nga wala na sa sang iban pang dangpan kagsaligan, wala na sa sang iban pang tuuhan si Kristo Isos, gidamang aton gidamang Ginoo. Amo niya kadamo sa pwede niya man pangayuan bulig, pero naibaluan niya nga wala gid sing sinuman niya makabulig siya, kundi isa gid lamang kag si Kristo Isos. Amo niya kung ato nilang taon, nagpanawag siya sa ato na Ginoo, kag ang Ginoo mismo, nagsabat man sang iya nga ginpangayo diri. Kag ang ikatatlo diri nga makita na to, no? He asked for daily grace. Ang iya lang ginpangayo, ang matag-adlaw nga bugay sang Diyos sa iya. Wala na sa samay ginpangayo pang iban. Nga Ginoo, hindi man ko pagpatam-i ka manggaranon. Kibasi kun manginbugalon ko kag mapanginwala ta ikaw. Kabisan pa nga mapakamalaot ta ikaw paagi sa akon ba-ba. Kag makasiling ako, sino bala ang Ginoo? Amo ining delikado sa tawo nga may manggad. Kaya nga man, ginabutang niya na ang iya kagulingon nga mas mataas, labaw pa sa iisig kapareho tungod sa kwarta niya, tungod sa butang nga iya nga na panag-iyan o kunaangkon. Kagtungod sini, amo ini ko isang nagabag-o sa tawo. Amo na si Abraham Lincoln, katawom sa iyang isa sa mga quotations niya, no? If you want to know the character of the person, give him power. Nya kon gusto mo gid mabal-an ang kinaugali, kinaiya sa tawo, hatagi siya balagahom. Ibutang siya nga magpangulo. Kay sa iya pagpangulo, may baluan mo kon ano gid man siya ang klase sa tawo. Amo ni ka importante gali, no? Andaman naton. Kay nga man, kung kaisa binaton sa kinawad-on na kita ginatimtar, pero ang posibilidad man gili sa kabugunaan, sa kabulusgan, sa ginatawag naton kay mayaan, o kung sa tubag man naton nga kaayuhan, pidi gili magamit sa aton kaaway nga magbamatok kita sa
pagpanghikot sang Ginoo sa aton kabuy tungod sa aton nga bugal. Sa pagkabahin, nagambal diri siya nga Ginoo, hindi man ako pagpatam-i sang kaimulon. Oh, kay nga man, basi kon mag-imol ako, magpangawat ako, para makakaon lang, kagano matabo, mapasipalahan ko ang ngalan nimo. Basi kon ang makatawan sa palibot niya, magambal Kristohano na siya, nagapangawat siya. Kristohano na siya, muna iyakabuhi. Sa so, umuin niya ang pangamuyo sa sininga, manugsalmodri, nga ang Ginoo, magbugay sa iya, nga sa tunga man, sa anong mga sirkumstansya nga iyang ginatubang, matugyan niya sa Ginoo. Sa kabugunaan, sa kinawad-on, ang Ginoo maayo gid kag may maayo siya nga plano para sa aton. Amo ini ang pagpangkat diri nga makita naton, kag diri man naton makita nga ang inigali nga pagpangabuhi diri sa kabulahan nga pangabuhi. Amo ning aton subong series, The Portrait of a Blessed Man. Kag aton ina nga ginbasihan sa Salmo 1. Kag amo ining aton pagapadayon sa pagtuon subong. Kag sa pagpadayon naton, magapamati kita ng isa ka ambanon.

Where you lead me, I will follow. For I know that you will lead me to God. Amo yad tong kalantaho, no? Nga aton niya gina pamatian. Kagabay pa nga sa kada pamati naton sang mga pinasay naton dring nga mga bahanon. Aton gid nga pamatian sing maayo ang minsahi. Kaya nag-aman ina sa aton sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag-ari kita diri subong, ginatun-an naton the portrait of a blessed man, ang pagdaragway o kon ang larawan sang isa kabulahan nga tawo. Paano ina ginaragway sang pulong sang Dios? Dira naton makita sa Salmo 1, versikulo 1, tub-tub 6. Now, kung aton nga pagalan taon ining pulong sa Ginoo, makita naton gali nga may duwa lamang kaklase sang kabuhi ang tao nga ginakabuhi sa sininga kalibutan. Kag subong man nga may duwa kaklase sang padulungan ang ininga pangabuhi. So sino ini ang duwa kaklase sang tao diri? Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo ang matarong kag subong man ang malauton. Ang matarong, ano ang iya kabuhi? Of course, kabuhi nga matarong. Kabuhi nga maligon kag mabinungahon. Sa pagkabahin, ang iya sang malauton, ang makita naton diri sa pulong sa Ginoo, amo ini nga kabuhi nga sa diin wala sing ginatawag naton padulungan. Aimless. Meaningless. Wala sing kahulugan. Kagtungod sini, kung aton usisaon sa pulong sa Ginoo, wala man ini sing kapuslanan nga pagpangabuhi. Di masubo ini, no? Gani kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton niya ining duwa ka sahi sang tao nga nagakabuhi sang duwa ka sahi sang pagpangabuhi. Nagaresulta ini o kung nagpadulong ini sa duwa man kasahi sang ginatawag na tondri padulungan. Amo ini ang kabuhi nga wala katapusan para sa matarong nga tawo. Apa sa malauton ni tawo, kamatayon nga walay katapusan. Amo ini ang makita naton sa Salmo 1 diri. Now, sa ginambal naton, wala naghatag ang Ginoo sa imo kag sa akon sing pribiliyo nga kita magpili kung anong klase sa aton pagpangabuhi, kundi gintudlo niya kita sa isa ka ginatawag naton diri matarong nga pagpangabuhi.

paano bala magkabuhi sin sa kamataro nga pagpangabuhi. Kabuhi nga kon aton isusaon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang kabuhi nga ang aton mismo nga Dios. Malipay sa pagtanaw sini. Kagsubong man mahiandom sa pagpakamaayo sini, kag sa pagpatinad sini, kagsubong man pagpaligon sini. Ano ini ang klase sa kabuhi? This is the life of the righteous person. This is the life of the godly man. Wala sa payan niya ang aton kalibutan na punan sang kalautan. Pero ang Ginoo gusto niya gyapon sa tungha sini nga ikaw kag ako mangin malipayon kita sa pagpangabuhi naton bisan pa sa sini nga tion. Kung kaysa aton panauna nga mahulat na lang kita sa ginarian sa Dios sa langit, kadigto naton ma-experiencean ang kalipay. Pero kung aton gali lang taon sa pulong sa Ginoo, bisan diri kita sa sinikalibutan, walay sa payan sang halit sa sala, walay sa payan sang mga butang ginimo sa sala sa sinikalibutan. Ang Ginoo naghandom nga ikaw kag ako mangin malipayon kita. Ang Ginoo naghandom nga masinadyahan kita nga nagapangabuhi diri kay kaupod naton siya. Ayan ini nga kalipay indi pagid ni himpit kay nahibaloan naton yang himpit nga kalipay digto pa sa ginarian niya. Apang ang Ginoo gusto gid nga malipayon kita. So paano kita magkabuhi nga malipayon niya pagpangabuhi? Ano ang bulahan niya pangabuhi? Ano ang bulahan niya tawo? A blessed man is a man that refrains from the ways of the ungodly. Nakita ta na ini, no? Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton o kung nagatindog sa dalanon sa makasala. O kung naglingkod sa lingkuran sang mayubiton. Amo ini ang kabuhi sa isa kabulahan niya tao, nagalikaw siya sa dalanon sang malauton. Kung sa aton pa, ang malauton ara sa tunga naton. Hindi pwede nga masiparar naton ang aton kaugalingon gikan sa mga malauton. Kay nagaupod kita sa ila, sa sininga kalibutan, apang wala kita nagabuylog sa ila nga kalautan. Amo ini nga asin, kagkapawa kita, suga kita sa sininga kalibutan. Sa sulod sa aton nga opisina, may mga di tumuluog idra. Sa sulod sa aton eskulahan, sa sulod sa aton barangay, sa sulod sa aton panimalay, may mga tiniun sa aton man nga simbahan. May mga di tumuluo dira. Kag ang aton galiya nga responsibilidad, daugon naton sila, dalo naton sila sa tiilan sa Diyos. Kag kita mismo mag-influensya sa ila, hindi nga sila mag-influensya sa aton. Amunay kung aton nilang taon sa isa ka kabuhi naton. Gusto naton bala malipayon kita, mabinunghan aton pagpangabuhi, may kaligunan kita. Ang ginambal sa Biblia sa aton, likawan naton ang dalanon sang sala. Likawan naton ang dalanon sang malauton. Likawan naton ang dalanon sang mga di Diyos nun. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Nandatarakay na naton ina. Ang ikaduwa diri nga masapuan naton nagambal. Ang bersikulo 2 sa aton, kundi ang iya kawilihan, yara sa kasuguan sa Ginoo. Kag sa iya kasuguan, nagapamalandong siya sa adlaw kag gabi. Na sa aton diri yung ano no, nga King James, ang ginambal diri sa aton, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ano iya ang kalipayan sa isa ka bulahan niya tao. Kung naton, hindi lamang nga nagalikaw siya sa dalanon sang malauton, kundi nga may kalipayan siya. Kag ano ini? Ang iya nga pagpamanandong sa pulong sang Diyos. No, ining pulong dirigin gamit sa aton law, kasuguan. Pero kung aton gili usasaon sing maayo, ang ginatudlo sang sininga dinalan sa kasulatan sa aton among pulong nga instruction. Pagtudlo. Kung sa aton pa, diri naton masapuan nga ang isa gali ka bulahan nga tawo
ang iyagali ng handom amunga matudluan siya sang pulong sang Diyos. Kung lang taon na ton, nga importante ang pulong sang Diyos e kabuhi, because this is where He based His happiness, His delight. Ang iya nga kalipay sa pagpangabuhi na base sa pagtulunan sa pulong sang Diyos. Kung sa aton pa, diri naton makita nga para sa iya, wala na sang sandigan kag saligan siya sa iya pagpangabuhi, agud mga malipayon siya sa iya pagpangabuhi, kundi nga ang ginatudlo kag ginasaad sang pulong sang Diyos para sa iya. Kung kaisa may mga eksperyensya kita no, nga nagamiserable kita, masinulubuon kita, kay nagapati kita nga abi naton ang kalibutan, ang mga material nga mabutang, ang mga posisyon sa mga pangabuhi naton, amo ini makatag sa aton sing kalipay. Apang may eksperyensyan ta gid na, no? Kaysa may hambal kita nga ba, kung may amulang ko sini, malipayon gid ako. Kag nag-abot gimana tinion, nga nag-abot ina sa imo, nabaton mo ina, kag dako imo kalipay. Pero tatlo katuig, apat katuig ang nagligad, nagpigado na, naglauay na, nagtuktokon na, o kung nagpugis na. Kag wala ka naman si kalipay, kay lain naman ang imo nga ginalantaw o kung ginahandom. Tiina kung ato nilang taon, umalagi na nga mga kalipay. Kag nibaloan ato niyang kalipay nga ginahatag sa pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon, walay katapusan ini kay permanente kay nga aman. Amo ina si Kristo Jesus. Hindi lamang gali nga ginabasi niya ang iya nga kalipay sa pulong sa Ginoo, His delight, but He also based His direction, His spiritual bearing on the Word of God. Wala niya gitugutan nga ang mga di tumuluo, ang telebisyon, o kon ang radyo, o kon ang magazine, o kon ang sinihan, o kon ang peryahan, o kon ang baylihan, o kon ano dira nga butang, ang magtudlo sa iya kung paano magpangabuhi. Para sa sininga tao, nga bulahan ang pagpangabuhi niya, ang iya ginapamatian niya nagadikta sa iya kung paano siya magpangabuhi, amo ang pulong sang Diyos. Isa kabutang masapuan naton sa pulong sa Ginoo, nga kung ikaw kag ako, magpamati lang kita sa laygay sang kalibutan sa mga tao sa palibot naton, do hindi gid mairo ang aton niya pagpangabuhi. May isa kuno ka istorya parte sina sa mag-apo. Nagaplano sila nga ibaligya ang ilang baka sa tindahan. So malayo-layo ini kag madamo sa mga minuro ang ila ginaagyan, no? Kag sa una nga minuro nga ginaagyan nila, nakabati sila sa ginambar sa taon niya baw. Nano man ning mag-apo nga ini. May baka sila pero ginguyod lang nila nga doon kag sila yung naglakat nga hindi isa sa ila magsakay. So naghambal ining lulo niya to, ikaw ang magsakay sa baka naton. So pag-abot nila sa piyak kami noro, nabatian naman nilang yung iba niya tao naghambal. Nga wow, grabe man ini klase sang apo ni. Siya yung maayo ang tuhod, ang tigulang pang naglakat. Kagtungod sini, nabatian man nila. Tinagambal siya niya, lulo, ikaw naman ang sakay, ako naman ang maglakat. Kag tungod sini, sa ila pag-agi sa piyak minuro, nagambal naman, baw, wala gid ni nakarilisar ini nga tigulang. Siya yung tigulang, siya ay nagpungko dala sa babaw sang baka. Kagtapos ining bataon niya, amoy ang ipalakat niya. Nabatian naman nila, kag sa dason niya minuro, nga ila nga ginagyan, ila na nga ginhakwat kag ginpasaan ang baka. Di amo na ko isang katabo, kung diktahan lang kita sa kalibutan, anong matabo? Nagasala lang kita kay ang hambal sa isa, lain man sa hambal sa isa, lain man to hambal sa iban, lain man ang hambal sa piyak ato. Pero ang katahom,
Kay kun ara kita sa aton Ginoo, ang pulong isang Diyos ang aton ginasaligan kag ginatuman. Kagtungod sini, malig-on ang aton niya pagpangabuhi. Kaya nga man, malig-on ang mensahe sa pulong sa Diyos. Kaya nga man, kaya ang pulong sa Diyos nagalin sa malig-on nga Diyos. Amo ini nga importante gid nga ang pulong sa Ginoo hatagan naton sing pagtamod sa aton niya pagpangabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo kagula na sa iban pa amo ang pagkaon sa aton kalag. Kag siya amo gid lamang ang makatag sa aton sing matutod niya pagiya sa pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. The portrait of a blessed man. A blessed man is a man that receives the word of God. Ang katawom sa sini bala nga salmo kulang taon naton kay ini nga tawo na may handom siya kag nakita niya kinang nanon nga magtuon siya. Kag may ara siya handom nga tudluan siya sa pulong sa Diyos. Kag tungod sini, malig-on ang iyang pagpangabuhi. Para sa sini nga tawo, ang Salmo 119:105 amo ini ang iyagid nga ginatindugan. Ang imo pulong suga sa akon mga tiil, kagkapawa sa akon banas. Kabay pa nga magkabuhi kita nga bulahan paagi sa pagbato naton sa pulong sa Diyos. Kag paagi sini aton niya igakabuhi ang mga prinsipyo kag pagtulunan nga ginatudlo niya sa aton. Sa madalson naman ni broadcast, ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo mga pinalangga ginaton nga tagpalamati sa imo abyan kag mga suki naton sa kahanginan. Nagapamati kamo sa Hour of Hope, programa sang pagwali sang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, upod kamo sa inyo managwali si Pastor Daniel Salcedo. Mga abyan kag mga utod naton, nagasakdag kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan, gina-acknowledge taman. Kag of course, nagaagda kita sa inyo, may mga palangamuyuan kamo dira kag subong man palamangkutanon, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, nagakalipay naman kami ang imo mga pulong. Mangin kabahi naman sang amon nga adlaw. Kaga salamat kami nga makapamati kami sini, kaga matagaan naman kami sang dugang nga ihibalo kag paghangkat sang amon pagtuo dira sa imo. Amay nga amon pangamuyo, mga utod namon nga nagapangita gid paglaom, tuytuya sila. Sa grasya na ginawa sos nga makadangat sa paginulsol, makatuo kag makabaton kay Jesus nga ilaman luwas. Bisan pag ginong damo-damo sa mga problema gitagay sang kasulbaran. May iban nga may mga balatian, Ginoo, tuguti man nga mag-aayo sila. Kag subong man may mga kinanglanon, tuguti Ginoo, nga masugata ini sa imo pamagi. O Diyos, may maghimo sang desisyon, tagay man sang kaalam kag pagtuytoy mo. Kag bisan pasaman mga trabaho, kusog, kag subong man gahom, kag kasidla sa pag-share sang imo mga pulong. Mga utod namon nga nagapamati, batuno namon ang pulong, tuuhan kag tumanon ang iyang ginasugo, kag tindugan ang iyang mga saan. Patawaran man kami sang amon mga sala, nagatugyan kami in Jesus name. Amen. Mga utod, isa naman ka section diri sang 2 Samuel chapter 12. Kag ini nga istorya si David, nagakomit siya sang pila ka mga sala sa tubangan gadiya sang Ginoo.